0: Ê, phải à, cái này à, không à, nên khi không à, phải có ước tính ạ, không à, phải có phí tính ạ, à, nó thể ta phải là ông à hoặc à, đó, thì là ông à huy khắp bác ạ, à, mong à, mong à, khu đã thua lúa, ô tìm một thứ, ý thứ ai, à, khi tao đang ạ, ý tìa ra huy kì. Nā reira, anei rā. Ko ngā neki, ko te rōpū, ko ngā toa whakaihu waka, ko te kapahaka o te koutu no te aroa waka. Te kapahaka o te koutu. Anā tuarua mai, ko te rōpū tuarua, ko te kura kaupapa o Māngere. Te kura kaupapa o Māngere. Ana, ko te rōpū i tuatoru mai i roto i te tāwharau o ngā waka a ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. Nā reire hoa mā. Ko ia ina ahakoa nā te kapahaka o te koutū nā rātau i toa whakaihu waka e whai ake nei. Ko ngā mahi katoa mai te whakaeke ki te whakawātea mā te wharekura o Kirikiri Roa. Rātou i oti tuatoru mai i roto i ngā whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki te wharekura o kirikiri roa.
1: Kūpapa! Kūpapa!